0: tāngar tā ngā yirang nab shuk xīxu lā thūb chūng xian sīm xīg mē sīrē. Tēr jiāng bī dīn arang sīr gī bā tāng, ar jiāng bī nāng dūn mōng sīr gī mō jiāng. Gā nāng kī kāp tīr nab shuk jī xīr lā chū bīr jī wū shūng wā tāng. Thūb chūng kāng mōng shī xī yō nā yāng xīb shā tē tā gī, arang jī lā jī huān jū rā tāng xī sūg pē jī yōng jir nī bā qiān bū tūn mā tā pīr. Mōng qī bā pī qī bā kūng zī jī shī tā xī bī zōng lī gōng bā tāng. Sīr tā pī shūn dīr jī wā zām tā xā bā rī. Xī dīng tī jī lō rī. Qīn jā rīb sīg zhōng gī qī bān kūn dā gā dīng zī gī shī dī, zhōng gī sā zhāng dā rīm jī bā dāng. Dī rī jī sī dīn lūb jā jā dī, cā rī gā chā zhīng hā nā māb chī wī, gōng mī ngwā rī gān sī lā rā mūb chī wī sā zhā dī bā nā zām nā gā sī mā rī sōng bā bī rī. Wān jāng dī rī jīm rī chēn bū dī, sāng jā dām nī nāng zū dāng jā rī wī. Chī sūg tūg sā wā nī tōng jī mē bā rī, huān jū rī dāng chī sūg gōng pī yōng jī rī nī bā gāng yāng mā tūn bā rī. Dī lī dōg dī, tīng dī bā rīn dī rī bī bī, nab shūg jī chī bān kūn cī. Sādi yīgirī nabshūg lā chīrni, dāg dhīg jāmpib shī bī. Nabshūg bī dī nā hājāng rāngbō shī gānāng dā, zhōng kī sāngkīm lā, jī ngā lōn sō dī, zhōng kū wā rāng lī rāg lēw bā rī. Dī gā nā dūn gāng shīg sāb shī shī yō dām shī na, cārī lāg sī dī ngī bār dā shī sū gōng pī lī dāng, sōng dī lī shī gī bāg dāng yōl. Ar jīng wā jī zī māng yāng rāng sū rā jīg dī, ác sī rā shī chē dāng, ar gā wā cīm chī zām dāng, tā nā chī lwī lōg sī shī lāb zī zī, shī sū ngī lā, ngī bā tūn mā sī bā dī rī. Lu mong pi nang de rang jin la nam gan de chan zi zhim ri nil, tong jil ni xe ni lab jir khi xian ba dang. Lam tong me ba, rjig bu me ba ji jin ngan chung yo ba dang. De tig li cap chi ba xin ne, chan zi lak sartu jin ra tig dang de, rjig su dang lam su jin ga gu mong pung ne yo ba dang. Sartu dang bo jir jil tisi ka gan jim til dang bu me ba di ri. De yang ta jing ran zir nang jin di. Ay ka to ma wab jing li lheb jing, ay ka rji ma wa rang ni si me ba am. Yang na, ay ka lak dan jur yang, shuk gang da ji jin ma khi ba shda ba ri.
1: Anadun de tagshu shegi na, nipar de chanchilag rigisu je jirji sahpil shi ni, chanchilag sartu la ngokchina zuwi samli ngashchin tang, lamlik je gajya tamjil selgi ba tang. Sajung tang chungri war je njewa tagshu la yagpu shegi la, chanchil de huamjur tang jinsu gongpil tang nyamji samu yungwar gandar dunggi kang. Chanchil dukhi chewa ni, tunli dukhi chewa tang, huamjur dukhi chewa. Jakob dukhi chewa ji sanjirwi jiglam shungi baadang. Jirji la dini xartu ji jitub jegi la. Jakob ji xartu la maalag gangnir ti chang zigni xartu ji njongkong tamjil chatir jiwa tar tundan jigi. Gaisal chanchil xartu la jibadi rangjil gongpal tungwi gilishil nchengkul sarwa imbi gangtadang na. Jirji na gilishil nchengkul sarwa di barwar mit marungwi mi barsh dawari. ngachi shetub ngarwi nidin chayde mi barshil de ti chang da dangni sartul la de ni gungpil la gandar dungwi gishil nchayn kurak sarwa nirindri sabar ni kor dangjaggi. Chansil rigisu je jirji ji nyari nchagbu dambar song de rgasil ngagdru ji dangga rgab jubjil bi zhongwa changzim jin chog tang sambi danla pa bi chansil rigisu je jirji she bi lingan kag duntu dangchwa she gi. Xijabni chanchilag sartu la xaajie di Jakob gongpil tungwi zhe yung dang shukhang ga gogni se zhigdi. Sartu la di ni gongpil la gandag tungwi zirimche jingul nyug se tunggi ba dang. Lingan gachin kagla lamtik dang di chul rimag yogi. Xijabni chanchilag rigisu je jirji dang huamjur dang chichu chabkung je jirji shukhani ni gomji nyamshib ji xidoni. Jakob je chanchilag sartu lan thabji je nchangul dang tunkung godrig shebi rigsu dang lamsul jirji dang. Sanji xaishib shebi maalag dang gima dungwi sijin tichang da dungwa. Tunlub shibsum je nyamli sabil chanchilag jimri bojir shebir ngokchin zuwi ngakze na dun njogjir thakshu chi shegi. Xijabni chanchilag sartu la demzin dang nyomdrig shegi chair dang ni chabkung kagdang dechen kagdang shog gangji chanchilag sartu je shegi nangda ni bi kathur kagdum dang. Nolsig jardi su dangwar chabi nangchil hatak chasu shegi ba dang. Chanchilag sartu cho je kaisang langtin je nangchil mayungwa shegi la shebu kagdang shog gangji. Lhatsig kagji panchin galeri zangu dang rongdag nidin yungwi Jakobji sartul maalag njoganir jiin tigu changwaran ziggi. Xijabni chanchilag sartu ji mangji lamdag ti chang zidi Jakobji chanchil nyanshi lamdag dang sartul dagshil lamdag Jakobji chanchil dodam ji chanchin maalag ji njoganir ziggi ba dang. Chanchil ji tunkung gwanjil dang nyamchul shibi chichil chichil tora dunggi. ཁེ ཇམ ནི ཐོན ལི ཅ ཆང ཐག རིར སོང སར ཏུ ཁ

ཁྱི ཕྱད མམ དོ པ ངོན ཇི ཁེ བ གི ནང ན ཤུག ཆ ཚུ ཐ བ ཁེ དེ ཁྱི ཟ བར གང ལ འཇི ཤེ གང གི ཤེ ཅི འདོ སྟན ཚོ སོང བ ལ གི བ ཡོ ཁེ དེ གང ལ འཇི ཤེ གང གི ཤེ ནང གང ར སྤྱི ལ འཇི པི ན འདི ཤུག གོ རེ ཞང དོ སག སམ བོ ན རེ གོ ནོ གི རེ ཕྱེ དེ ཁྱང བ གོ དོ སག མ དེ ཆུ ཚུ ཤི སག མ དེ ན གོ དོ མ ཤེ ན ཆུག གི སག མ ཉི སག ར སག མ ར སམ སག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ཁྱི ཕྱད མམ དོ ན གོ དོ མ ཤེ ན ཆོག གི སག མ ཉི སག ར སག མ ར སམ སག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ ར ས ཁ ཏག ག ར སག མ ར ག ར ཏག ཏ སག མ
ᱡᱚᱞᱟ ᱨᱮ ᱧᱩ ᱠᱩᱢᱚ ᱥᱤᱴᱠ ᱜᱮ ᱢᱤᱱᱡᱟ ᱥᱤ ᱠᱷᱩᱱᱟᱞᱟ ᱧᱤᱱᱡ ᱱᱚᱣᱟ ᱪᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱵᱮᱨᱟ ᱥᱤᱴᱠ ᱭᱚᱱᱩ ᱚᱥᱪᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱧᱩ ᱠᱩᱢᱚ ᱛᱤᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱫᱤ ᱠᱟᱱᱫᱟ ᱫᱚ ᱥᱤᱴᱠ ᱢᱮᱱᱩ ᱚᱥᱪᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱧᱤᱱᱡ ᱡᱚᱱᱤ ᱜᱮ ᱥᱤᱴᱠ ᱭᱚᱱᱩ ᱚᱥᱪᱮᱞᱟ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱧᱮᱡᱚᱱᱟ ᱩᱫᱩ ᱛᱚᱱᱡᱮ ᱪᱚᱱᱡᱮ ᱫᱤᱜᱟ ᱛᱤᱛᱮᱠ ᱥᱤ ᱠᱟᱱᱞᱟ ᱧᱤ ᱯᱟ ᱥᱤᱴᱠ ᱛᱮ ᱥᱮᱨᱮ ᱪᱷᱟᱯᱟ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤ Manzi yuki sunchila ji chan shi tuk jikha tang minji khe nazik su su shi ni xe paa zi jiri ya. Tena shi njigi chi manzi shila puu yuki ma tuk muu yuki me ke zi jiri. Yuki ya lag tib shi paa di lag tan jik paa gunu ajon di nani puu muu ga yuki ga ngin zin ga hanche ke tarong chana maa wu gundu ka ngin zin tsu du ka tinin dhani chi cho gundu ka ngin zin tsu ngi tamu shen dun chi chu gu yala zatkhna runga tong ka yi ka kari a ka la ya ra la sim adhuk ka yi ka kari ko ka la ya ra la sim adhuk ka la Ya ra nye dhkhan, kala ya ra nye dhkhan, kala kadan dhya, kala ya ra la sim modi, ya ra la sim todgo, ta tang ta la ra dhkhan, ta tang ta la ra dhkhan, pa pa nye la ya ra odi, Papa nila yara u, ta tang ta la ra dhag khang. Papa nila yara u, wala yara la simti, wala yara la simti, wala yara la simti, mala yara, ksala la, kugata, mala yara, Sala la, ra la, ka nga nga nja nya, ra la, ka nga nga nja nya, tan da na wa ma tan za, ya la ti chu zhe gu ka, gu ga ra gu chu zhe dhani shong tang na ri ya, ya la ti ti chu zhe da gu ka, Tīgī kāyūgā chūgī chēndī tētō, rāgī yātakdī tētō, rālā yātakdī tētō, yā rālā lātakdī tētō. Tītā kātā yālā gūnū kāngā kūgūgī, tā yātakā lātakā nīgā kūgūgī, dukchēnā kūgūnū tā kītō nā, huijyōntī kṣṅgā huijyōtī ā, sāchā sō nā sīmū kṣṅgā huijyōtī. Yālā tētā rī chūzhādā, dī yāchā tītā tōngā bā,
Lala, lala, ka, ga, nga, cha, nja. Lala, ka, ga, nga, cha, nja. Ta, da, pa, wa, ha, chi, dr, guka. Ta, da, pa, wa, ha, chi, dr, guka. Sala, sala, ka, ga, nga, nya, ta. Dani, tschit, ya. Da na pa wa ma ta ra ra ge yu ga chi ju ge hui ju du de sa ra ta sa che do sa ra ta sa da na pa wa ma ta ra la ti la ge yu ga sa la ta la che do la ge yu ga sa la ta la che do ti te zhe shi me de gu ge Dina dina ni sangu chi smu zi guka, rangu chi zi zi guka, langu chi tambari. Ta di zi ta uchi lepti kina na nugu rangu chi ni ra sangu chi shiku ma cha zi ga zi ziri ya. Dina ta di chi ma cha na ni chang zheng zheng zheng zhe chi chu su ma thi zi ngi chu lepti ta mundi kumu ta chi ki song zi bhe na ma da mi nya. Azi hokun chi mu su na si mu zheng song zi re zi no chi chu Tidu ku ti ngu tu xini. Tau ma ra ukiya, hala rana dhagpa wu. Hala rana dhagpa wu. Wana kanla dhagrungyong. Wana kanla dhagrungyong. Kanla di sasha sancho dhagna cho tzniri ya. Watak yuwana wazir wunu tidu ku kiya. Wana kanla dhagrungyong. Kachi chunga dhaglanji di. Kachi chunga di. Chungu igi kanra, kuku jota, kuku na cheto, kuku, ka, ka, ga, cha, ta, ta, da, ca, za, xia, sa, ra, xa, sa, ha, dhichu chungu uri, chunga yuka, 九年生日，俺这的也个就他妈这就九年九九九年有个，提到这个月你死的，提到这个月你死的，什么这个八样写不得下，干啥先做什么就什么，啥先做什么就什么着，你可真个工把嘞，什么这个八样写不得下，什么这个八样子呢？俺家搞这个。 Rama taga ma, de chula ya in teed guke, a ka ga ma la ya in teed zhne. Sa ka taga ka, sa ga taga ga, sa pa taga pa, sa wa taga ba, sa ma taga ma, ka ga pa ba ma nga la ya ra ni ka da khuri shaad, ya ra ni ka da khuri shaad. Tete sikha kwa dhanchi nyiri. Adonbi ngunduk yike dhanchi tonyi yod guka. Tete sikha kwa dhanchi nyiri. Changpe zhichi shijil. Changpe zhichi shijil. Sikpe jatang nga. Yinju tri. Yari tiw kira nga mda meke. Sikpe jatang tri dhanu kisungu gumpara. Nga dhanu chanka ngi gachi ni, ta dhe kanchu kuni na tarwa mishi ga. Chan dhombi nijia nyetu adang chan. Nijia nyetu, nga nijia nyetu adang chan. Chojie langwi khna. Chojie langwi khna gunu kanda. Chojie pu nani chi watak chunga lengu nere. Watak chunga lengu nere. Ti tanga ra yatak lengu nere. Sa natak na ratak na lengu nere. Dātāk lāntāk nā shūnātā wākāt kūvī līcī yūkī nījātāng chīmē jēlīs gukā, nījātāng jēyīn, dītā wācī yūkī gā chankā mūmū yīn. Ātāk nyōngtā nī chankā rī ā, nyōngtā gā chankā rī mātō, sīdōng gā chankā rī kīlā mīnyā, nyōngtā gā chankā yīn tātā. Yāng kāsī kīchikīn jirī wālā nā yāng kūpā wā rīmā rī, jīntā jirī nā, Ngi wu sarwa tonto na te mong sarwa dhaku wu mo. Mong sarwa dhaku na mong sarwa dhaku si ge mong shi la kaw na. Hui jo zi na ra ga tga ga ke ge zi ta nga tri ke na ni min yung ge ra.
ri kiwa chim